sika wo ho na wo yare a eni je ni ho se djuma wo ho na se wo yade a wontumi nyo se mpo akwantu aba na se wo yare a wontumi enko enti twedi ampo yankopon ba se yadom no ho ye nyina mobo sika wo ebusia ma memo achi emo.